0: kapata mozo konang bala ko tambula singila mingi mankor tu soba te wara ter na charlotte di pandalo na taika dis moi
1: taika
0: tête de taika dis moi